0: Mwen yèm toutan, mwen yèm souple, ok? M bezwen sa. Mwen yèm. Ok?
1: Toujou,
0: tan pri doudou.